0: Are you coming in or what?
1: Fy nhw'n rhywbeth sawt Latina, dyn nhw'n drwma, Sabrina Carpenter, gbyr am yn andod y cat, house store, ffyl fyrdd ac at wadam yn dawg y singles, li met ac at harjet ysa at mahadu dac y swtjes li fyrdd amend, gyna awsiwr wael y harjet, bsi mwat rejat ma reto yn dŵr dyn nhw'n somma, o rejat sblodi tyl ffwt ffit chart ma dwar y dynia gwella. O rejat meddwl drwma dyla sert mwr hafna hi ar o col, terja. Gat house store għal-waqt based of work jek jifinu inti għadna għibdena noddu l-laqwa. Erbajn tana din il-ġumma kobli bat l-laqxaj fuq WhatsApp 99-000-897 min skontok għandu jamela fin numru jħed tana, pero għalissa. Kobli tajn il-fuq fin numru 34 Drake, Janice, STFU.